0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

ховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо.

0: Знай наших. Знай наших.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама. Танцювала
0: «Наше радіо».

0: «Знай наших».
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: «Знай наших».

0: реклама. На нашому радіо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Святковий двіж на нашому радіо.
1: Блогерка Даша Квіткова готується до весілля. Вже вона, значить, приміряла весільну сукню і, прикиньте, приміряючи, розплакалася.
2: Ну, слухайте, приміряли і одружили, це ж різні речі. Вона вже скільки готується? А от розплакалась, бо, може, прищемила блискавкою на сукні.
3: Ой, та Денис, там вам, жінкам, оце, Соня, аби поплакати, пограти емоціями, по-любому просто ностальгувала по першому весіллю.
2: Я думаю, вона уявляла, коли плакала, яка вона буде красива в третій раз, коли буде виходити.
1: Пофантазували? А я її розумію. Бо я теж на примірці плакала. І взагалі, народні прикмети, знаєте, що кажуть? Що якщо жінка плаче на примірці весільної сукні, це значить, що в неї буде міцний і щасливий шлюб, а сімейне життя безтурботне.
2: А якщо чоловік плаче, знаєте що? Це тому, що він перший в житті туфлі вдягнув, я вони йому ногу натерли.
1: Це правда, до речі.
3: До речі,
1: це прямого чоловіка.
3: Ви от поки тут шушукались, я одним оком підглянув, що сукня бренду, котрого вона міряла, коштує близько 160 тисяч гривень.
2: Я ж цифру не взяв.
1: Ага.
2: Скільки?
3: Прикиньте.
1: Я думаю, знаєте що? Що їй за рекламу дадуть цю сукню? Я нагадаю, що в Даші якби майже 2 мільйони підписників в Інстаграмі.
2: Та я думаю, якщо за рекламу, то треба буде ходити дні півжиття в цій сукні.
3: Та в неї ж чоловік футболіст. Хай на ціну сукні подивиться і червону карточку їй покаже.
1: Ой, слухайте, ну дивлячись на весілля їхнє, можна зробити висновок, що воно буде дуже гарне. Таке священник, знаєте, клятва наречених.
2: Ми не сильно знаємо, але я думаю, священника не буде. Ми більше по футболу з Владиком. Буде рефері за свістком. І отак от буде. Да. Клятву футболіста і блогерки. Ви уявляєте, що це?
3: А я от уявляю.
2: Яка це суміш?
3: Прикинь, вже бачу, як вона говорить. Обіцяю любити тебе і в горі, і в радості. О. І в інстаграмі, і в тіктоці.
2: Лайкати, так?
3: Обіцяю відбити суму весілля рекламними інтеграціями. У вас? Або це моє. Обіцяю не говорити перед кожною вечерею. Це мій футблог, і сьогодні я зі своєю сім'єю буду вечеряти качкою по-пекінськи.
2: Чого собі? А він оці танці буде робити, да, там якісь? Ну, а якщо серйозно, я думаю, що він би так сказав. Обіцяю не виглядати гарніше за наречену.
1: О.
2: Ну, тут жарт, що всі футболісти, знаєте, вони такі на помаду. Обіцяю не бити пенальті колишнім. І обіцяю не симулювати в сексі, як на футбольному полі.
1: Ай, ну, оце,
2: знаєте,
1: це прямо...
2: ой, колінка вдарився.
1: Такі ви фантазери,
3: ми, здається,
1: хлопці.
3: Ми, Денис, так не вміємо взагалі.
1: Головне, щоб вони кохали один одного. А там вже, знаєте, і ніякої обіцянки не потрібні, якщо кохання щире.
2: Головне, щоб не як в жарті, знаєте, оце. А чого на весіллі всі такі щасливі? Бо ще не почали виконувати клятви.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Таврмедіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Таврмедіа»,

0: бригада, служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз 068-078-5574.
1: Реклама. Наше радіо.

тільки для тебе. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 15 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. Похолодніше. На заході та півночі синоптики прогнозують дощі. Температура 15-21 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі до 24 із плюсом. У східних областях теж можливі невеликі опади. Плюс 19-27. На півдні та в Криму короткочасні дощі до 25 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 15 червня, хмарно з проясненнями. Дощитиме 19-21 із плюсом.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар». Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta «Колістар Ukraine».
10: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Тавермедіа. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Тавермедіа підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavermedia.ua.
11: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
12: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Є 8 ознак, які показують, яку людину з собою краще не брати у відпустку.
2: Це, типу, перша ознака Денис, друга Соня, да, Владик?
1: Абсолютно вірно.
2: Понятно.
1: Але якщо серйозно, то перше, людина не хоче говорити про гроші та бюджет.
2: Сразу мінус.
1: Потім, домовляється про щось без усієї компанії.
3: Ой, та це.
1: Може ще 5 людей взяти, знаєте.
2: Так.
1: Постійно міняє плани та маршрут.
3: Ой, не люблю такого.
1: Довго не відповідає у спільному чаті.
2: Бан.
1: Ага. Є ще люди, котрі вважають, що тільки їхній варіант відпочинку правильний.
3: Знаємо таких теж. Да.
1: Починають скаржитись ще до початку поїздки.
3: Ой-ой-ой, це не тільки оце.
1: Ой, це я, наверное. Ага. Насміхаються з ваших бажань і потреб.
2: Це я.
3: Так, за такий ляпс можна.
1: І ще люблять створювати драму та конфлікти на рівному місці.
2: Це Соня.
3: Та не, ні, це неправда.
2: Слухайте, я думаю, в кожній компанії є хоча б одна людина з цього списку, а скоріше одна людина, про який весь цей список.
3: До речі, чим старший стаєш, я вам так скажу, от я помітила по собі, та тим важче зібратись компанією на відпочинок. Бо всіх починаються ці діти, роботи, родичі. А якщо і збираються, то полюбе є хтось недовольний.
2: Ну, завжди. Соня, ми ж уже Соню скільки раз на шашлики.
3: Ой-ой-ой, ну все.
1: Ой,
3: ну,
1: у мене там то, у мене все.
2: Ребята, щоб такого не було, треба створити офіційний документ. І всі, хто з вами збирається в відпустку, мають його підписати. Запам'ятовуйте. Я, Йоксден Денис Йоксденович, підтверджую участь у спільній відпустці з друзями. Зобов'язуюсь не ображатись на розподіл ліжок, диванів та підлоги.
3: І жінок.
1: Цікаво.
2: Хоча б один раз.
1: О. Це до мене вже.
2: Ну я ж це своє, то так. Тут я не ображаюсь. Хоча б один раз погодитись.
3: Так.
2: Не рахувати, хто кому винен гроші. Пам'ятати, що фраза «та давайте ще по одній» має юридичні наслідки. Не згадувати роботу частіше, ніж тричі на день.
3: Багато.
2: Не губитися без попередження групи. У разі порушення правил погоджуюсь оплатити всю вартість відпочинку. Після завершення відпустки претензій не маю. Дата підпис.
3: Нормально.
1: От, слухайте, мені цього документа не вистачало все життя. Але якщо ще під час планування поїздки, спілкування з попутником викликає роздратування чи тривогу, не ігноруйте це.
3: Да, бо іноді, знаєте, для дружби краще відмовитись від спільної подорожі і поїхати відпочивати з людьми, з якими ви на одній фінансовій і емоційній хвилі.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
5: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
10: Навчальний рік is over.
11: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
10: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
11: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
10: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
11: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
10: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
11: «Наш випускний 2026».
10: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
11: 21 червня, 17:00.
10: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Десятирічна донька так. Тренерки Аніти Луценка володіє 4 мовами.
2: Ой, я тут з англійською знаю тільки Лондон і The Capital of Great Britain. Вона аж 4.
3: Капець.
1: Отак от. Аніта привітала доньку з днем народження в інстаграмі і написала: «Ти розумна, добра, не ображаєшся, креативна і розуміюча». І там тра-та-та-та-та. Ага. А потім пише: «Бо володієш і ще й володієш 4 мовами». Отак от.
3: Слухайте, ну я не знаю. Дитина має жити дитинство, а не мови вчити.
2: Ну, повністю згоден.
1: Здрасте. А ви взагалі знаєте, що є така інформація, що діти набагато краще запам'ятовують мови саме в віці з 3 до 7 років. Вони все як губка впитують. А ви оце кажете.
2: В мене мама, до речі, коли була мною вагітна, вмикала англійську, і коли, ну, щоб я слухав, щоб вона слухала, але, як бачите, не допомогло.
1: Ну, це трішки зарано.
3: Ну, до речі, про дітей це правда, тому що у мене племінниці в Іспанії живуть, вже знають іспанську мову дуже класно, і вони перекладачами батьків працюють.
1: О, так це ж кажуть, що замість того, щоб вчити мову, батьки народжують собі перекладачів. Дітей треба одразу вчити корисних фраз. Наприклад, to beer, please.
2: Аго. Або одна тут відпочиваєте. Це якщо тато з дитиною залишився сам на відпочинку.
3: Ще можна, знаєте, що навчити тоді дитину? Де найдешевше, можна пообідати, а потім where is the toilet?
1: Отак от. А якщо на пляжі до вас підходять і пропонують якісь оці послуги непотрібні, щоб дитина вміла казати no problem, I'm chill.
3: I'm chill, я відпочиваю, нема проблем.
1: Go nafig.
2: Або стоять 2 молоді мами і кажуть дитині: «Піди у тому дяді красивому, скажи, let's go to karaoke».
3: Ой-ой-ой. Блін, я вас до своєї Мілани не підпущу, бо ви навчите її.
1: Ну, звісно.
2: Це вона ще тебе вчить буде.
1: Чого це? Так ми Мілану нормально навчимо. Бо якщо без жартів, то за мовами майбутнє. І чим раніше діти будуть їх вчити, тим краще.
3: Мені фон...
1: Я просто слухаю підложку від нашого звукорежа Сані.
2: Ну, а ви напишіть нам наш батьківський чат. Чи вчите, чи вчите? Чи вчите?
1: Чи вчите
2: ви зі своїми дітками іноземні мови? Зі скількох років почали?
1: Ми будемо вчитися читати, друзі, разом з вами. І нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам, будь ласка, на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та розвідуйтеся з лікарем.
0: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
8: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». «18 червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет. На шапку». Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
10: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Ну що,
5: добрий ранок, друзі.
4: Та який він добрий.
5: Ну що, ну пережили цю ніч уже хорошо, ні?
4: Боже, нам так не повезло з сусідами, розумієш?
5: Нашу? Ранковий двіж.
4: Ні, ну
5: при
4: я розумію.
5: Погоді.
4: 100%. Але що ми можемо сказати, друзі? Сьогодні була дуже важка ніч для України.
5: Хочеться тільки матом про сусіда нагадати, що
4: 100%,
5: це
4: да, було дуже важко.
5: Безбожники.
4: Ми всі сиділи в підвалах і, блін, але я думаю,
5: я чесно зізнаюсь, я в підвалі лежав.
4: Серйозно?
5: Чесно, не можу висидіти, чесне слово. Беру з собою каремат на підлозі, ага, в пилюки, весь білий. У мене навіть цей лук я називаю, типу, бомбічний лук. Мене називаю. Це одягаєшся як бомж, ідеш,
4: блін,
5: спиш,
4: ну,
5: виходиш звідти.
4: А ти ще й сані, і з собачкою.
5: І з собачкою.
4: Своє,
5: да? О, та,
4: всю сім'ю так забрав просто,
5: що не
4: з рюкзаками.
5: Так всі приходять.
4: Да?
5: З Анями, зі своїми, з собачками, з котиками. І там, коротше, отаке,
4: блін, ну,
5: загоряємо.
4: Щоб знати, що робити, я думаю, що ми можемо послухати свіжий випуск новин від нашої,
5: да,
4: колеги Лілії Гончарук. Там
5: ночі
4: про якраз таки такий масовний обстріл і про те, що, що нам взагалі робити.
5: Давайте послухаємо.
3: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про російський терор. Вночі загарбники били по Києву шахедами і ракетами. Попередньо вже четверо загиблих, ще 25 травмованих людей, з них двоє дітей. Зараз по місту працюють рятувальники і комунальники. 40 локацій пошкоджені у різних районах. Є влучання у житлові будинки, горіли машини. У Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників. Рятувальників стільки ж поранено. Вибухи були в Чернігові, Дніпрі та Сумах. Тепер про наслідки атаки на пам'ятки. У заповіднику Києво-Печерська лавра рятувальники гасять вогонь. По даху Успенського собору влучив російський дрон. Там евакуювали релігійні реліквії і музейні експонати. Собор є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Горить і дах мистецького арсеналу. Також серйозні пошкодження на кіностудії імені Довженка. Про студентів. Вони отримуватимуть більші стипендії, як академічні, так і імені. У вишах стипендія президента України буде до 20 тисяч гривень, Верховної Ради та Кабміну – до 8. Звичайна мінімальна стипендія зросте до 4 тисяч, а в коледжах – понад 3 тисячі гривень. Далі про обачність на вулиці. Жителям Східних, Дніпропетровської та Запорізької областей варто захопити парасольку. У регіонах прогнозують грози та град. Краще не ходити під деревами та електропроводами. І про мандрівки Закарпаттям. Хто збирається у регіон, можна пройтись 20 новими туристичними шляхами. Мандрівники матимуть перевірену інформацію про складність та особливості проходження маршруту. До прикладу, додали велошлях, адаптований для маломобільних людей у Сваляві. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: Наше радіо.
7: Реклама.
8: Їсти. На
9: око.
8: Їсти.
9: На
8: їсти.
9: Око.
8: До нової заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко» залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти. Їсти. Прохолодне морозиво «Ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко», обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.ua».
7: Реклама.
2: Ранковий двіж.
3: Погода на нашому радіо.
5: Ой, ну що, друзі, образи на роботу сьогодні будуть цікаві після ночі у підвалі.
4: 100%, да. Але що ж сьогодні по погоді? Бо
5: давайте,
4: я бачу, сонечко вже вийшло,
5: сьогодні
4: а всю ніч був дощ.
5: Ой, да.
4: Угу.
5: Не будемо казати, що було вночі.
4: Ага.
5: Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі, місцями грози очікуються майже по всій території України. Стопчики термометрів день покажуть у північних і західних областях від 18 до 20 градусів. На сході та в центрі буде не тепліше 22. Коротше, така погода.
4: Ага, прохолодно.
5: Да, прохолодно. А на півдні буде найтепліше, плюс 26. У Києві планується дощ, плюс 23.
4: Та що ж таке? Я сьогодні опять приїхав на самокаті,
5: ну,
4: а в мене ще нема крила ззаді.
5: А парасолю
4: взяв? То я сильно не ганяю, поняв, тому що вся спина буде грязна. То я дуже обережний.
5: Я поняв.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Фух, ну я щось трохи не можу відійти ще від такої ночі.
2: Є що таке, ти? Що очі злипаються просто.
1: Да, не розлипаються, скоріше б сказав. Як у тебе ніч пройшла?
2: Я скажу чесно, я сьогодні не встиг добігти до укриття, скажімо так. Я просто був на першому поверсі, але спускався, сидів разом з усіма мешканцями, котрі зі мною.
1: А ти оце кажеш, не встиг? Я ж, коротше, тепер як роблю? Нас, може, будуть сміятися, але, друзі, я всім рекомендую. Балістика, вона ж летить там менше хвилини. Ага, і ми тепер, коли пишуть, що ночі буде атака балістика, і ми беремо всі клуночки, і там 12, да. Я так бачу, по Києву з часу ночі починають лупить.
2: Так, в середньому, так.
1: Да, і ми оце о 12 вже в подвальчику розстелились. Все, інтернет відпадає, це жах. Я сьогодні всю ніч був без інтернету.
2: Я ж писав тобі, а ти відповів, а я вже хвилююсь, не розумію, що відбувається.
1: Як
2: кому ще писати? Да, оце моє улюблене, знаєш, коли батьки дізнаються новини з Києва, вони у мене в Запоріжжі, і починають мені просто так от о 7 ранку дзвонити.
1: У мене ж теж мама за кордону, і вона ж, чого вона за кордоном? Бо вона дуже лякається цих вибух. Ну, взагалі, коротше, у неї башню від цього рве, і вона не спить там, спише мені, що куди поприлітала.
2: Так, а ти бачив, що куди?
1: Та
2: вон
1: бачив.
2: Сьогодні обстріляли Лавру. Да, але яка романтизація була потім вранці, що пролунало над Києвом після масового обстрілу дзвони. І це хоч щось позитивне за ніч, скажімо.
1: Ой, слухай,
2: так.
1: Ну, та кіностудію Довженка, ти чув, що обстріляли?
2: Та це жах. Це жах. І
1: найстарішу костюмерну в Україні колекцію.
2: Угу. Я кожен ранок, коли їду на роботу, я ж проїжджаю Лук'янівську, і, Боже, я дивлюсь на це жахіття і згадую кожен.
1: Саня сьогодні проїжджав вже ж прямо біля мого будиночку. У нас впала ракета прямо на дорогу.
2: Ого.
1: У мене це, ми ж поруч з батьком живемо, у нього вікно теж було видно. Коротше, він навіть пише о 5 ранку, говорить, у нас тут поліція, щось уже все ограждено, а Саня їхав о 6, а там, коротше, кусок ракети.
2: Так, слухай, давай дамо трішки порад, як пережити цей день після того так... безсонної ночі.
1: Давай.
2: І от перше, що я знайшов, це яскраве світло. Одразу після пробудження увімкніть світло або вийдіть на сонце. Сьогодні ж бачиш, яке сонечко. Прийміть контрастний душ. Я, до речі, майже кожен ранок приймаю, але сьогодні щось дуже важко було. Да, чергування такої теплої холодної води чудово стимулює нервову систему. Обов'язково якийсь легкий сніданок, друзі, може щось солоденьке, але бажано уникати цукру, бо він дає короткий спайс енергії з подальшим спадом. І питний режим, випийте стаканчик водички, ваш організм прокинеться, і все буде супер, і буде легко пережити цей день.
1: Ну, слухайте, а ми від себе за декілька хвилин піднімемо вам настрій гороскопчиком, розкажемо, що там зірки нам пророчать на сьогоднішній день.
2: Дочекайтеся.
0: Шоу на нашому радіо.
3: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово «шпінгалета»?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: З кайфом я футбол включив.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон.

0: та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Реклама. Наше радіо. Наших.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Так, ну що, друзі, будемо дивитися, що там нам зірки сьогодні.
2: Ну, цікаво, дуже, після такої ночі, да, хочеться подивитися.
1: Хочеться щось трошки відпочити.
2: Ну,
1: психологічно.
2: Давай.
1: Ну, давайте. Овни. Це у нас Володимир Кличко в Озі. Ви відчуватимете, що будь-яке сказане вами слово здатне змінити ситуацію.
2: Головне, нічого зайвого не сказати, поняти, бо дуже обережно треба. Так, тельці, серед них у нас Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук. Ви почнете розуміти, де недооцінюєте себе і де дозволяєте іншим користуватись вашою добротою.
1: Ой, це хороше. Треба, Владік, це ж про тебе, до речі. Ти ж теж у нас стилець.
2: А
1: відчуваєш, де над тобою недооцінюють?
2: Я вже відчуваю, я потім не спілкуюсь просто на відповідальці людині.
1: Клас, молодець. Так, близнюки, серед них Альона, Тарас та Поля. Ви відчуватимете, що входите в оновлену версію себе.
2: Ну, це може ви весь тиждень займались і такі, оп,
1: я вже накачався. Про спортзал, літо, що всі качаються, щоб бути красивими.
2: Так, раки, а це у нас Артем Півоваров, Дантес. День принесе стан внутрішнього аналізу та переосмислення.
1: Ну, слухай, всі сьогодні нова версія, переосмислення. Ну, така ніч, що тут по-любому, зараз всі будуть нагружені думками.
2: Ну, або всі готувались до літа. Знаєш, типу, що всі вже оп, і спортивні.
1: А літо таке ж, як готуватись до зими треба було. Mm-hmm. Леви, серед них Даша Астаф'єва, Ольга Сумська. Можливе знайомство з людиною, з якою відразу виникне сильний внутрішній зв'язок.
2: А що це таке? Я сьогодні хочу бути левом.
1: Так, треба бути завжди левом.
2: Діви, це у нас Альона Омаргалієва, Юрій Гарбунов. Може з'явитися важлива ідея, пов'язана з роботою.
1: Я ж теж діва. Ну, не знаю, важливих ідей у мене сьогодні тільки прогулять була така ідея з роботи.
2: Вдруг вам сьогодні дали вихідний після такої ночі.
1: Ну так, оце хорошо було б, до речі, якщо нас керівництво слухає.
2: Так.
1: Терези. Серед них співак Лауд, Дар'я Білодід. День допоможе вам перестати залежати від чужих очікувань.
2: Правильно, полагайтесь тільки на себе зараз.
1: Ой, так, сьогодні забийте на всіх, думайте тільки про себе.
2: Поспіть, зробіть собі денний сон. Дам. І покайфуйте. Скорпіони, це у нас Парфінюк, Ярмак. Сьогодні може відбутися важливий крок до зміцнення близьких зв'язків з колегами.
1: Ой, так, сьогодні ж всі на роботу прийшли, пережили.
2: Ні, сьогодні не прийшли всі на роботу. І зберуться на пиво.
1: Хтось прийшов з перелякою, думаю, ага, де всі? Так, стрільці, серед них Тарас Цимбалюк, Михайло Поплавський. Цього дня з'явиться необхідність визначити точніше у романтичних стосунках.
2: Ну, вдруг у вас там декілька варіантів, то подумайте, може,
1: це,
2: вже типу, треба поділитися.
1: Там з двох-трьох вибирати точно.
2: Ні, це знаєш, це, ти або з другом сьогодні йдеш гуляти, або з дівчинкою якоюсь.
1: Тут варіант очевиден.
2: Так, козероги, це у нас Андрій Хливнюк, Віктор Павлік. Ага. Ваша ефективність залежить не тільки від зусиль, але й від балансу.
1: Отак, от це, виходить, на одну ногу стаєте, і отак от тримаєте баланс, і вирішуєте ефективність свою, підвищуєте. Щось наліпив, так, водолій. Серед них Олена Зеленська, Тіна Кароль. День стане початком більш дбайливого ставлення до своїх емоцій.
2: Сьогодні обов'язково це треба зробити.
1: Слухай, я так бачу, ну всім про себе, про свої емоції.
2: Риби, це у нас Макс Барських, Віталій Козловський. Можуть з'явитися нові рішення, пов'язані з сімейним питанням?
1: Отак, ну сімейні питання – це на першу черзі.
2: Ну,
1: так,
2: і давай гороскоп
1: для всіх. Це буде день оновлення яскравих емоцій.
2: Це 100%.
1: Ну, всю ніч були яскраві емоції. Днем хочеться від них відпочити трішки.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Коти до подарунків на Юпі!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58%. На нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
4: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
5: Реклама.
6: Наше радіо.
5: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, друзі, листаю тут новини і бачу, що після ворожого обстрілу громадський транспорт в Києві курсує зі змінами. Mm-hmm. Тому зверніть так, увагу,
3: хто і зараз... І потяги до Дніпра не ходять зараз, потяги, бо наслідки прибирають.
2: Все, коротше, позбивалось, друзі, якщо ви десь мандруєте або на роботу, або між містами, будь ласка, зверніть увагу, що все помінялось, зайдіть, подивіться, щоб ви не запізнились. Ніде не втрапили в халепу.
3: І обов'язково сьогодні вдягайтесь тепліше, бо сьогодні буде прохолодніше. О, вже, да.
2: І я
3: хотів ще сказати, що нам дуже повезло сьогодні вночі, бо після обстрілів пішов дощ, і весь пожар тушився природою,
2: допомагав.
3: Видно, що природа нам навіть допомагає. А сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози очікуються майже всюди. Стопчики термометрів в день покажуть у північних і західних областях від 18 до 20 градусів. На сході та в центрі буде не тепліше 22 градусів, а на півдні буде найтепліше – 26. У Києві планується дощ і 23.
2: Слухай, ну я нарешті до інтернету дорвався, то всю ніч був без зв'язку. Ти взагалі трет читаєш?
3: Да, ну інколи, а що там?
2: А та там весь трет з Олі Мартиновської забити, бачу.
3: Ого, а що вона? Що
2: та там трішки було? Зганьбилась за ставлення до тваринок.
3: Не поняв, це що вона?
2: Ну, а я от за пару хвилин розкажу.
3: Ну давай.
2: Давай, я про що поговорити.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Зірка проєкту «Мастер-шеф» Ольга Мартиновська та інтерв'юерка Маша Єфросиніна опинилась в центрі гучного скандалу через жорстоке поводження з тваринами.
2: Так вони ж там ніби щось намагались пояснити, що вони щось не так сказали, типу, що це було невдале перебільшення,
1: що? Та ну яке там перебільшення? Нічого, що рестораторка з посмішкою пригадувала історії з дитинства, коли кидала китів через дах і прив'язувала їм до хвоста петарди.
2: Боже, який жах. Це прямо цитата. Який жах. Я просто бачив, що там Оля записала вибачення, але вона щось написала, по типу, вибачте, що вас це зацепило, типу, її підписників. Так і що, якесь, може, покарання і придумаємо, чи що?
1: Ну, слухай, ну, придумаємо. Ну, як мінімум, суспільний осуд. Для неї, як публічної особи, це вже критично. А з приводу відповідальності, зоозахисники вступили в цю двіжуху, UA Animals відреагували і вже сказали, що через термін давності неможливо притягнути Олю до штрафів чи іншої відповідальності.
2: Так, ну, я думаю, враховуючи, як це вдарить по її репутації, то штрафи покажуться її квіточками.
1: Так, це точно.
2: Так, почекай, я от думаю, а як можна було випустити взагалі це інтерв'ю?
1: Ну,
2: тобто, там
1: же
2: ж воно вийшло на каналі Єфросиніна.
1: Да.
2: Маша ж чула, бачила
1: так,
2: все
1: там
2: це.
1: Там ціла команда це чула, мовтували. Да,
2: вся команда дивилася, і ніхто нічого не сказав, нікого це не засмутило.
1: Ну, отож, тому важливо фільтрувати свої слова. Коли у тебе така велика аудиторія, тим паче. Завдання ж дорослих – виховувати гуманність, а не романтизувати помилки минулого.
2: 100%. А якщо ви, друзі, бачите, що хтось жорстоко поводиться з тваринами, то зафіксуйте це на відео. Зателефонуйте в поліцію і зверніться до зоозахисників. У нас в Україні, до речі, є кримінальна відповідальність за це. В залежності від рівня жорстокості. Можете отримати від 1 до 8 років. Позбавлення волі.
1: Враховуючи, наскільки резонансна ця подія, хочеться, щоб таких випадків зовсім не
2: повністю
1: було. Бо от у мене є бублик, песик, і мені прям дуже боляче таке читати. Сьогодні щось підуємо смачненьке куплю. Пам'ятайте, що ми відповідаємо за наших менших друзів.
2: Так ти не просто купуємо смачненьке, ти бери його з собою на наш випускний 2026, вже 2026, вже 21 червня.
1: Вже всю неділю.
2: Да, і наші слухачі можуть теж брати своїх песиків, і котиків, і друзів, і всіх.
1: Друзі, а прямо зараз ви можете виграти квитки і передати привіти в прямому ефірі. Швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp
2: 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: А зараз інформація на правах реклами. Коли хочу побалувати себе солоденьким, довго не вагаюсь. Я просто обираю Хрещатик, мій улюблений зі смаком київського торта.
2: Хоча, що я себе обманюю? Завжди обираю Хрещатик різний і не обмежую себе. Хрещатик весь особливий, смаків на вибір, ну просто багацько.
1: А виробляється пломбір на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
5: Щедро.
4: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
5: О, а давай 4.
4: Домінос.
6: Акція дії щодня, деталі на Domino's.ua.
7: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Навчальний рік is over!
9: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
8: Вмикайся з «Пепсі» та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з «Пепсі».
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
10: Наше.
0: Наше.
10: Наше
0: радіо.
10: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Давай доспівай на нашому радіо.
1: Друзі, ну треба вже підіймати настрій. Якраз починається наша гра «Давай доспівай». У ній треба продовжувати класні українські пісні.
2: І у нас якраз на зв'язку вже Аліна, бізнес-аналітик з Чернівців.
1: Добрий ранок.
3: Да, добрий ранок, привітики, рада
1: вас чути. Як ваш настрій, Аліно?
3: Суперовий, стартую до роботи.
1: Стартуйте до роботи.
2: Ви любите свою роботу, ви такий з гумором? Ага.
3: Да, це все моє життя після університету, вважайте.
1: Блін, а от скажіть, а чим займається бізнес-аналітик? Прямо в чому конкретно полягає ваша робота? Ви дивитесь на бізнес і
3: аналізую такі... бізнес клієнтів.
2: А якщо він поганий, ви їм так і кажете, у вас з бізнесом проблеми.
3: Ми допомагаємо покращити бізнес.
1: Тобто, якщо я захочу зробити якийсь бізнес, я можу до вас звернутися.
2: Ані, у нас вже номерок є.
3: Будь ласка, звертайтеся.
2: А це дорого коштує, скажіть? Проаналізувати бізнес.
3: Скажімо так, ми проаналізуємо і дамо вам результат, а для вас буде пільгова знижка.
2: А потім сюрприз буде там, пацінник.
3: Не то слово, сюрприз.
1: Лін, ви ще поділились, що у вас є донька 17 років, правильно?
3: Є 17 років, так,
1: випускається вже з... ви зрозуміли.
2: Так, які плани на літо.
1: Так.
3: Є плани на літо, хочу відправити до бабусі в Стамбул. Бабусі, привіт.
1: Ви хочете її відправити, а сама дома відпочити, так, від неї?
2: Вже випускається.
3: Так, трошки попрацювати, заробити.
2: А поступати колись буде?
3: В медичний хочу.
2: Медичний.
1: Ой, ну клас. Це
3: поважна бабуся, інша бабуся медик, і от хоче продовжити.
1: У вас сім'я така цікава, і бізнес-аналітики, і медики.
2: Ну, пропонуємо подивитись, як бізнес-аналітики вміють пісні вгадувати. Mm-hmm. Продовжувати.
1: То давайте з вами...
3: Нервуюсь, переживаю.
1: Не нервуйтеся, буде добре.
3: Давайте.
2: Треба правильну відповідь обирати. Ми вам будемо включати пісню, а ви будете обирати.
3: Чудово, супер.
1: Тоді гра починається.
4: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця на околицях, не заспокоїться, серце не заспокоїться.
2: Варіанти, щось тут у нас не сходиться.
1: Або рана на душі ніяк не загоїться.
2: Або шеф дати премію ніяк не погодиться.
3: Другий варіант.
1: Давайте перевіряти.
4: Заспокоїться, серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться.
1: Вітаємо!
2: Супер! Юху! Ми радіємо разом з вами.
1: Ага, один бал у вас вже є. Давайте йдемо далі.
2: І квиточки ваші.

0: Варіанти. Ти з півком, а я заплакана.
1: Другий варіант. Завела кота, тепер ходжу подряпана.
0: Або ти закоханий, а я налякана.
2: Третій варіант.
0: Давайте
1: перевіряємо. Ну, слухайте, а ви переживали. Ми так легко вас.
0: Ми вас вітаємо. Ви абсолютна переможниця нашої гри. Давай доспівай. Ви виграєте квиточки. Ви велика молодець.
1: Тепер ми 21 числа з вами побачимося.
0: Ви цю неділю вже.
2: Ой, дуже хочемо побачитися.
1: Супер.
2: Дуже.
1: А зараз передавайте привіти, кому бажаєте.
2: Всім рідним, бабусям, дідусям, мамі, татові, донечці. Дуже передаю привіт всьому, обнімаю. Бажаю всім мирного неба.
0: Бізнес-аналітикам, щоб вони знали, що їм аналізувати. Порадили за вас.
1: Дякую, Аліна. Дякуємо вам. Гарного дня і до зустрічі. На правах реклами вмикайся з Пепсі та наше радіо з головною музичною тусою. Наш випускний 2026. Концерт топ-зірок для випускників, студентів та всієї молоді. Манатік, Казка, Іван Люленов та багато інших.
3: Діджеї розігріють тебе улюбленими хітами 2000-х та 90-х. 21 червня, початок о 17:00. Наш випускний 2026 від наше радіо на парковці в інноваційному парку Юніт-Сіті в Києві.
0: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуй квитки вже на Ticketsbox. Живий звук. Це була реклама.
4: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер! Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
4: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Наше радіо. Наше радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Розпочну з російського обстрілу Києва. Кількість травмованих зросла до 30. Росіяни вбили 4 людей. На місцях, де пошкоджені житлові будинки, відкривають штаби допомоги. Там можна оформити заявки на зруйноване майно і отримати психологічну підтримку. Також низка трамваїв, тролейбусів та автобусів змінили рух. Деталі у застосунку «Київ цифровий». Наслідки атаки фіксують і у 5 районах Києва. Там травмовані 3 людей і пошкоджені будинки. Далі про політику. Європейські правозахисники звернулись до Верховного комісара ООН з прав людини щодо політичного переслідування Юлії Тимошенко. За даними видання РБК «Україна», відомі юристи-міжнародники Франсуа Зіммере, Джесіка Фінель і Каталіна Дела Сота вказали на цілу низку порушень закону по відношенню до екс-прем'єрки з боку українських антикорупційних органів. Нагадаємо, харківська правозахисна група назвала справу Тимошенко політичним замовленням. Про переслідування лідерки Батьківщини через її опозиційну діяльність заявляли також члени Європарламенту та ПАРЄ. Тепер про навчання. Старшокласники зможуть вивчати курси з фінансів і підприємництва. Запустив їх Нацбанк. Так навчатимуть школярів, як управляти грошима, заощаджувати та інвестувати. Курси – це продовження навчання з фінансової грамотності, яке пройшли учні у 8 та 9 класі. І на сам кінець до наших полярників на станцію «Академік Вернадський» в Антарктиці навідався гість – імператорський пінгвін. Він найбільший в світі. Їм властиво жити у холоднішій території півдня, тому для наших дослідників стало незвично побачити пінгвіна. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Реклама.
4: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
5: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
3: Реклама.
2: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
6: Друзі, я думаю, всі бачили, що сьогодні, який сьогодні був обстріл, що обстріляли Києво-Печерську лавру. І хочу вас попередити, що її тимчасово зачинили для відвідувачів після російської атаки. Шахет влучив у вівтарну частину Успенського собору, уявляєш? Тому,
7: да, я бачу,
6: але після такого дня 100% треба десь прогулятись, випити каву, трішки розібратись в голові.
7: Да, але ж треба знати, яка
6: знати,
7: погода,
6: яка погода, да, тому розказуй.
7: А я давайте розкажу. Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози, очікується майже по всій території України. Стовпчики термометрів в день покажуть у північних і західних областях від плюс 18 до плюс 20 градусів. На сході та в центрі не тепліше 22, а на півдні буде найтепліше – плюс 26. У Києві планується дощ і плюс 23.
6: Тому беріть парасолі обов'язково.
7: Слухай, у Соні ж у малої день народження скоро.
6: Він точно, треба ж думати щось дарувати.
7: А що взагалі дітям дарують? Як це святкують?
6: Ага, давай за декілька хвилин розкажемо, що дарувати і де святкувати.
7: О, подумаємо. Давай.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Хлопці, моїй донечки менш ніж за місяць день народження. А рік виповнюється дівчинці моїй. Я це зараз займаюся приготуванням.
2: А я от щось не можу поняти, де наші запрошення.
3: Ага.
1: Бо знаєте, скільки це коштує? Місце в ресторані, між іншим, від 1500 гривень і до більше, ніж $100.
2: Ого. Тю, так що на нас жалко полторушечку. Ну, а якщо що, то ми можемо постояти.
1: Ну, да.
3: Так, а що, це прям настільки дорого? Ми просто з Денисом можемо, допоможемо, там, по 200 гривень скинути.
2: Ну, да.
1: Дякую. Дуже дякую вам за 200 гривень. Це дорого, хлопці. От я планую ще ж похрестити дитину на день народження, прям, да, щоб поєднати два свята. Спочатку церква, а потім ресторан. Ну, і все, і додому.
2: Ну, я поняв. Це, коротше, свято для батьків. Мілана твоя навіть не згадається святкування.
1: Ну, от, щоб такі питання мені не ставили це і не казали потім, Денис, що це все для батьків. Я роблю це, ну, не просто пафосний день народження, а першочергово це хрестини. І потім ми вже й розкажемо, покажемо фоточки.
3: Блін, так це ж треба якісь подарунки, та, я не знаю, гроші дарувати, щось цікаве.
2: Та що, я от загуглив, до речі, от по 300-500 гривень дарують дітям до 3 років, і то, це дітям треба іграшку, а батькам грошики.
3: Ну, бізнесмени.
1: По 300-500 гривень. Ну. Тому я вас і не запрошую, бо ви по 500 гривень скинетесь.
2: Понятно. А якщо ви родичі, то треба дарувати від 1000 до 2000.
3: О, як добре, що ми не родичі, Соня.
1: Ну, я от список родичам не писала, що дарувати малі. Але, може, все ж таки ви парочку ідей накинете, я й складу, якщо вони будуть гарні.
2: Звісно, я думаю, що дитині буде приємно, якщо у мами буде 15 айфон. 17.
3: Краще 17. А за батька б мала породіла, якби у нього був PlayStation 5.
2: О, да, або спінінг новенький, чи колеса на тест.
1: Ясно. А серйозні поради будуть?
2: Ні, а серйозні поради будуть, коли запрошення буде. Ясно. А так, тоді брати.
3: А якщо серйозно, Сонечка, то якісь іграшки для розвитку. І Мілані, і батьку підійдуть. М'які там іграшки, не знаю. Книги.
1: О, до речі, вона любить м'які. Ну, книги обожнює. В неї бібліотека більше, ніж у мене.
3: Ти ще казала, що хочеш якийсь намет, вігвам.
1: Да.
3: Машину першу на пульті можна, щоб вона в ній їздила.
1: О, до речі, да, її туди садиш і возиш її по Києву. Не платиш за 500 гривень, таксі, щоб її катали.
2: Слушайте, я оце слухаю, я розумію, що ви взагалі не шарите. Дітям подобаються коробки, картонки, рвані речі, палки, серветки, пакети, все, що поломане.
3: Я не хотів бути твоєю дитиною, Денис.
1: Так, да, якщо чесно, то, Денис, ти правий на всі 100%. І все, що не так лежить, теж подобається дітям. Але, все ж таки, мені було б дуже цікаво почути від наших слухачів. Що ви, друзі, даруєте на день народження своїм дітям? Розкажіть мені.
3: І напишіть нам в наш батьківський чат.
2: Нам оце. Буде... Оце, нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Вайбера або WhatsApp 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
4: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
5: Болт та Віза реалізували благодійну кампанію «Донатна валіза», яка поєднала щоденні поїздки українців із підтримкою наших захисників. У межах ініціативи компанії зібрали та перерахували 5 мільйонів гривень на підтримку фонду «Повернись живим». За кожну поїздку «Болт» до або від залізничних вокзалів Києва, Львова та Дніпра, оплачену карткою «Віза», 10 гривень автоматично спрямовувалися на допомогу військовим. За час кампанії було здійснено понад 500 тисяч таких поїздок. Звичні щоденні дії можуть перетворитися на реальну допомогу країні.
4: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
2: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий «Джугас» 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Ну що, друзі, не можна ж день проводити, поки лайфхаки не узнаємо, правильно?
2: 100%. Вже цікаво, що ж можна, а що не можна робити сьогодні?
1: А давайте я почну, що не можна?
2: Давай.
1: А не можна ходити в ліс і купатися в відкритих водоймах. Предки вірили, що цього дня можуть траплятися неприємні 100%
2: ситуації. 100% захворієте, бо така погодка прохолодна, що краще не купатися
1: сьогодні.
2: Це як
1: мінімум. Ага. Також не можна плакати і сваритися. Негатив може притягнути неприємності та біди.
2: От, блін, а так збирався, знаєш, сьогодні. Хотів, я думаю, людей прям з ким.
1: От що ти ще збирався, Владіка, це не можна брати чи давати гроші. В борг. Вірили, що це призведе до тривалих фінансових втрат.
2: Ну, якщо ти даєш комусь борг, то ти точно буде фінансова втрата.
1: Як кажуть, якщо хочеш втратити друга, да, то позичимо гроші.
2: Ні, кажуть, якщо хочеш другу позичити гроші, то позичай стільки, скільки не хочеш, щоб тобі вернули.
1: Скільки не жалко.
2: Скільки не шкода, так.
1: Нормально.
2: А давай розкажу, що можна і треба робити сьогодні. Сьогодні можна зібрати трави. Предки вірили, що вони будуть цілющими сьогодні. Але, блін, я оце не розумію, звісно.
1: М'яту зібрати. Брати чайок, заварити. О, це мій улюблений напій.
2: Цілюща. Для душі точно. Цього дня потрібно зробити добру справу. Тоді добро повернеться до вас сторицею.
1: Отак от. Добру справу треба лягти і поспати. Це добра справа.
2: Ну,
1: щоб воно верталося і верталося.
2: Вернеться 100%.
1: Так, ну що, давайте нагадаємо, що не можна робити. А не можна ходити в ліс, плакати та сваритись і давати гроші в борг.
2: А що ж можна робити? Збирати трави та зробити добру справу.
1: Отак от, друзі.
2: Як сказав Дініс, для себе обов'язково зробіть сьогодні.
1: Да,
2: після такої ночі 100% треба.
1: Підтримую.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф». Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tower Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tower Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті TowerMedia.ua.
9: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Реклама. Наше радіо.
10: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Друзі, дивлюсь, що у районах столиці розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки. Тому, якщо вам треба допомога, такі штаби є у Деснянському районі, в Оболонському, Печерському, Солом'янському, Голосіївському. Тому не соромтесь, звертайтесь. Ми сподіваємося, що вам ця інформація не актуальна, але все ж таки, якщо лихо трапилось, є кому допомогти.
3: Ну, а я розкажу, як краще вдягатися сьогодні. Давай. Після такої ну, ти поняв, коли були дощі.
2: Важка погода.
3: Так, да. Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози очікуються майже всюди. Стовпчики термометрів в день покажуть у північних і західних областях від 18 до 20 градусів. На сході та в центрі буде не тепліше 22, а на півдні буде найтепліше 26 градусів. А в Києві планується дощ і 23 градуси тепла.
2: Ну все, тепер ми знаємо погодку.
3: Що робити?
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Рако.

0: слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Що ти, Владик, як думаєш, після обстрілу треба робити вихідний на роботі?
2: Та, звісно, треба, обов'язково. У кого є можливість, беріть вихідні. Бачиш, і відпочивайте сьогодні.
1: А більшість компаній українських обирають зберегти робочий день.
2: Та,
1: але
2: як? Серйозно?
1: Суттєво змінивши його формат. Да, головна мета – дати людям можливість відновити ресурс і відчути контроль на робочому місці.
2: Блін, ну, я в цілому думаю, що деяким людям це навіть і допомагає. Знаєш, типу, бо багато людей відволікають цю роботу, і, можливо, це для когось і на краще. Але я б точно хотів би собі вихідний.
1: Да. А от для тих, хто любить ходити на роботу, є варіанти, як його зробити цей робочий день після обстрілу краще. Перше, зміщений початок роботи. Почнуть день на 2-3 години пізніше звичного, наприклад, об 11. Це дозволить трішки поспатись зраночку.
2: Пишеш просто своєму начальнику, слушай, тут така справа, я, наверное, сьогодні на 2-3 годинки пізніше.
1: Ні, я на нашому радіо почув такі варіанти і розкажу. Так, ще максимальна гнучкість. Дозвольте формат віддаленої роботи. Ті, хто хоче відволіктись роботою, зможуть працювати прямо з диванчика.
2: Ой, це я знаю таких роботяг.
1: Знаєш таких?
2: Прямо з диванчика заставку поставлять і сплять, лежать.
1: Ну от, поэтому ми всі працюємо. Так. Або пріоритет на завдання. Скасуйте всі нетермінові задачі. Сфокусуйтеся лише на ключових процесах. Розбивайте великі задачі на дрібні маленькі.
2: Ну, тут, слухай, якщо прямо на дрібні, а якщо там велика задача, ти її прям ніяк...
1: На завтра, ну все. Ну що, ти не знаєш з великими задачами, як треба?
2: Обов'язкові перерви ще треба робити, не забувати. Зробіть більшу обідню перерву, наприклад, до 2 годин. Розбіть там, поїсть.
1: Те, але ще замовте їжі тоді на 2 години, щоб 100%. Вистачило.
2: І треба якось тиск прибрати з цього такого важкого дня. Не вимагайте 100% продуктивності від себе сьогодні. Знаєте, скільки ви можете зробити, бо треба відпочити і ментально. Mm-hmm. І саме головне, що хочу сказати, третя моя порада, це щоб відволіктись і підняти гарний настрій, давайте пограємо в нашу гру ХЗНО. Хто зможе наше обіграти? В які треба що, Деніс?
1: Неправильно відповідати на наші запитання.
2: Правильно.
1: А як же ж треба пограти? А напишіть нам на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
2: Ми чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
3: А зараз інформація на правах реклами. Коли хочу побалувати себе солоденьким, довго не вагаюсь. Я просто обираю Хрещатик, мій улюблений зі смаком київського торта.
2: Хоча, що я себе обманюю? Завжди обираю Хрещатик різний і не обмежую себе. Хрещатик весь особливий, смаків на вибір, ну просто багатько.
1: А виробляється пломбір на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранковий двіж. Реклама. На нашому радіо.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
10: «Наш випускний 2026».
9: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Ой, друзі, нарешті трішки розслабимось, піднімемо собі наш настрій, пограємо в нашу гру ХЗНО, хто зможе наше обіграти. У ній треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: З нами на зв'язку вже є Олена, водійка таксі з Житомира. Добрий раночок, Олена.
1: Добрий ранок.
3: Доброго ранку.
2: Як ви, як ваш настрій, як ніч? Сьогодні обстрілювали всю Україну.
3: Не знаю, нічого не чула, спала.
2: О, повезло супер. вам. А от скажіть, ви ж таксистка, і в такий важкий час, чи працюєте ви в комендантську?
3: Ні, я в комендантську не працюю, я працюю лише в день. Я вже в вересні буде 11 років, як я працюю в таксі.
1: А розкажіть, що зараз з цінами на бензин? Вони ростуть чи вже призупинились?
3: Я на електромобілях останні майже 6 років.
2: Ой, так клас.
1: От. А ну ви нам тоді скажіть, чи краще електромобіль за бензин?
3: Ну а вже ж тим паче, коли вдома заряджаєшся, тим паче, коли є вдома тариф день-ніч.
2: А комунальні, коли вам приходять, ви не дивуєтесь потім?
3: Ні, мені за місяць приходить там 2000 гривень.
1: Добре, а якщо не
3: за все це світло.
1: А якщо немає можливості вдома заряджатись, і, наприклад, треба на якісь електростанції, чи не зрівнюється ціна з бензином?
3: Я не зрівнюю, тому що в мене зараз далекобійний електромобіль, в якому пробіга 400 з плюсом.
1: Ого, і не ламається він.
2: Блін, Олена, ну ви велика молодець, ви прям знаєте, що робити. А ми вам пропонуємо тоді пограти вже з нами в нашу гру ХЗНО, де потрібно неправильно відповідати на наші запитання. Ви готові?
3: А вже ж.
2: Тоді гра починається.
1: Тік-ток – це хвороба чи додаток з відео?
3: Хвороба.
2: Суші – це японська страва чи відчуття на ранок після гулянки?
3: Відчуття на ранок.
2: 100%.
1: Леся Нікітюк – це українська ведуча чи кума маминої сестри?
3: Кума, мама,
2: не. Море солоне, бо там сіль, чи бо риби плачуть?
3: Риби плачуть.
1: Так, в магазині ми розраховуємось поцілунками чи карткою?
3: А то ж поцілунками.
2: Ну, я б теж хотів би так розраховуватись. Шрек, це зелений велетень чи сусід, який постійно кричить?
3: Ще раз не почула.
2: Шрек, це зелений велетень чи сусід, який постійно кричить?
3: Сусід.
2: Сусід. Є у вас такий, да?
1: Ну, а у кого такого немає? Світлофор мигає жовтим, бо він зламався чи він соромиться?
3: Соромиться.
2: Так, метелик – це комаха чи людина, яка меле, що попало?
3: Людина, яка меле, що попало.
1: Так, і останнє питання. Де ховати гроші? В сейфі чи в пакеті з пакетами?
3: В пакеті.
2: Ну, мене
3: такі
2: хвати.
1: То ми вас, може, займемо пару гривень там, якщо ви не проти. Ну, ви наш чемпіон, ми вас вітаємо. Передавайте привіти, кому бажаєте.
3: Передаю привіти тим, хто мене пізнав,
2: і
3: хлопцям ЗСУ.
2: Дякуємо. Ми вам дуже дякуємо, що дзвоните, ви постійно нас слухаєте. Ми вам дуже вдячні, Олена, були раді почути.
3: В мене, я навіть колись і сміялася, коли колись або син сідав, або чоловік за мою машину, і я сідаю, в мене переключена на іншу хвилю. Я така, я кажу, навіщо ви мені машину поламали?
1: Дякуємо.
2: Ми вас будемо...
3: Завжди, ну що наше радіо.
1: Дякуємо
2: вам, обіймаємо вас, цілуємо.
1: Гарного настрою до зв'язку.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапе. Фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Рекомендую для цього засобу. Застосування виконання без інструкції та розвитку 50 грам. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». «18 червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш. Ти слухаєш. Наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
1: Друзі, у нас сьогодні о 9-й годині була рубрика «Батьківський чат», в якій ми питали у вас, що подарувати дитині на день народження.
2: І нам вже написали наші постійні слухачі. І от нам пише Василата Олександр. Донька моя, коли була дуже маленька, дуже хотіла кольорові трусики з Мікі Маусом. Отримала просто біленькі з намальованим мною від руки Мікі. Запам'ятала подарунок назавжди, а я її погляд.
1: Ой, клас. Так, пише нам ще Яна. Вітаю. По-перше, з днем народження доню Соні. Бажаю їй мирного неба і щасливої долі. А от дарувати треба гроші, тому що батькам видніше, що треба для дитини. Ну, а за потреби батьків і можливо, ой, і за потребами батьків і можливостей дарувальників.
2: Я оце пам'ятаю, бабушка приїде, дарує мені на день народження 1000 гривень. Мама така: "Куда?
1: Да,
2: давай
1: да,
2: сюди. Це ми відкладемо тобі на цей". Потім займали у мене ж мої ж гроші, типу, поняв, подаровані, і типу, ми тобі віддамо.
1: Ну, мені повезло. Мене так не робили, але я так багато чув, у мене однокласники прямо жалілися, що все, надарували на день народження, забрали.
2: А я потім ходив і казав: це я, це моє.
1: Це моє, ну це понятне діло.
2: Друзі, головне, щоб ви дійсно знали, що подарувати. Батьки-то, звісно, знають, що краще для дитини, але ж і дитина повинна радіти, правильно?
1: Ну, звісно.
2: Ну, а прямо зараз я пропоную послухати свіжий випуск новин від нашої колеги Лілії Гончарук, а там про затримки потягів після сьогоднішнього обстрілу, де, що і як, куди можна поїхати, а куди сьогодні, на жаль, не зможемо. За декілька хвилин дочекайтеся.
0: Новини на нашому радіо.
3: Вітаю, студії «Наше радіо», Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про наслідки масованого російського обстрілу зараз у Києві на 6 локаціях працюють рятувальники. Приблизно 26 житлових будинків пошкоджені. Допомагає гасити вогонь авіація. Також, поки надзвичайники працювали під час пожежі у храмі Київсько-Печерської лаври, росіяни завдали повторного удару поруч по мистецькому арсеналу. Від вчорашнього вечора ворог запустив по Україні 611 ударних дронів і 70 ракет. Інформація для пасажирів: низка потягів через російський обстріл їде із затримками. Деякі приїдуть пізніше майже на 4 години. Серед них Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Київ. На рейси виїхали допоміжні локомотиви, аби доставити пасажирів якомога швидше. Людей просять уважно слухати оголошення на вокзалах. Про зарплати військових: захисники, які після поранення перебувають на стаціонарному лікуванні, за ними зберігаються бойові виплати у 100 тисяч гривень на місяць. Виплачувати таку суму будуть до року часу. Далі про безпеку. У Львові хочуть посилити правила користування електросамокатами. За останні 3 місяці до лікарень міста потрапили понад 100 неповнолітніх. З 1 липня пропонують дозволити прокат електросамокатів лише 16 років і обмежити швидкість до 15 кілометрів за годину. І на сам кінець, 5 українських сіл претендують на статус найкращих туристичних сіл в світі. Серед них Опішня, Вигода, Криворівня, Меджибіж та Китайгород. В кожному особлива атмосфера і поєднується унікальна культурна спадщина, а головне – успішно розвивається туризм. Яке ж село найкраще, оголосять наприкінці року. І на цьому завершую наступний випуск «За годину», а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
4: Реклама.
5: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
4: Реклама.
0: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
2: Друзі, ну вже 10-та година після вчорашньої ночі. Ми надіємося, що вам трішки стало краще, бо без світла залишилось понад 140 тисяч киян північної частини міста. Ви уявляєте, скільки це?
1: Було світло?
2: У мене було, але от є гарні новини, що повернули вже 105 тисяч родин після масовної атаки. Тому, друзі, якщо вдруг у вас немає світла, я думаю, що ми вам дуже радимо.
1: Що скоро воно повернеться.
2: Повернеться, або прогуляйтесь, поки подихаєте свіжим повітрям. Відволікіться від цих поганих новин.
1: Давайте, бачу поганих. Навпаки, хороші новини, що світло вертається, а зараз ми і погоду розповімо. Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, тому теж непоганий варіант. Короткочасні дощі, місцями грози очікуються майже всюди. Ну, вже так, трішки підкачала погодка, але стовпчики термометрів день покажуть у північних і західних областях від 18 до 20 градусів. На сході та центрі буде не тепліше 22, а на півдні буде найтепліше за по всьому Україні – плюс 26. У Києві планується дощ і плюс 23 градуси тепла.
2: Да, ну а з такою погодою, я думаю, що нам точно треба піднімати настрій.
1: Та не то, щоб погода – це не найгірше. Після таких ночей хочеться якось розслабитись. Я думаю,
2: хочеться?
1: Що
2: а як зробити. Ми можемо це зробити, Денис?
1: Наша улюблена рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами, а ви, наші любі слухачі, визначайте, хто з нас смішніший.
2: Дочекайтеся за пару хвилин.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Підбіж. Є прикол на нашому радіо.
1: Ой, важко цей раз получилось, але, друзі, у найтемніші часи, що нас українців рятує? Звісно, жарти, ми завжди в гарному гуморі, і ми стартуємо нашу рубрику.
2: Стільки жартів було в треці цієї ночі про в цілому обстріли і так далі, тому я радий, що я українець, якщо чесно, що ми так позитивно до всього ставимося.
1: А не дав мені сказати, рубрика «Є прикол» називається. Там, де ми обмінюємось жартами, а ви, наші слухачі, визначайте, хто смішніший.
2: Ніхто ж, ти готовий?
1: Звичайно, готовий.
2: Ну, тоді починаємо.
1: Давай. Жарт від Дениса. Жінка проливає на себе тарілку з супом, каже: «Блін, я схожа на свиню». Чоловік: «Ага, ще й супом облилася».
2: Боже, як грубо, Денис.
1: Чого?
2: Ну ти ж Ані так свої не будеш казати?
1: Ні, ти що, зразу по шапці прилетить.
2: Ладно, давай, прикол від Влада.
1: Давай.
2: Люба, ти б могла б їхати за кермом не так швидко? В мене все мерехтить перед очима. А ти зроби, як я. Як? Закрий очі.
1: А це не грубо? Ну ми ж сьогодні по жінкам пішли.
2: Ну,
1: ну просто ми їх дуже любимо, наших дівчат.
2: Ну, звісно,
1: і хочеться їх трішки підколоти. Ну що, друзі, кажіть, хто з вас, хто з нас смішніший?
2: Пишіть нам, пишіть, голосуйте і насилайте нам обов'язково свої приколи.
1: А ми їх будемо читати і разом сміятися.
2: А куди ж насилати, Денис?
1: А за номером?
2: Вайбера, ну... на номер Вайбера або WhatsApp 067-009-107-9.
1: Давай ще раз, бо ми так проговорили. Номер Вайбер або WhatsApp
2: 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
2: Ми репетируємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: говорить так з прикрасами «Укрзолота».
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: З кайфом я футбол включив.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон.
5: З Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
8: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
9: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
10: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: тобі. Є прикол на нашому радіо.
1: Ну що, Деніс, я тебе вітаю, давно ти не вигравав. Десь... Зато ми Соні і ми Соні, скільки можна вже?
2: Слухайте, скажи? Ну я нікуди, ніколи ніде не вигравав, і оце тут я в Є-приколі виграю, тож хоч в мене крила якісь виросли, знаєш,
1: так,
2: нарешті.
1: Корона, корона.
2: Я ні жувачку не виграв,
1: ти
2: ні
1: сьогодні
2: брелок.
1: Король гумору, читай свій переможний жарт.
2: Давайте. Жінка проливає на себе тарілку супом і каже, блін, я схожа на свиню. Чоловік, так, ще й супом облилась.
1: Боже.
2: Ніколи не будьте такими чоловіками. Ред флаги.
1: Ред флаги,
2: 100%. Це ганьба.
1: Але нам ще написали наші слухачі. І от нам написав Олександр, ні,
2: а, ну-ка. А це я прочитаю. Коли йде дощ, то маленькі люди мокріють трошки пізніше.
1: Ліна, це смішно.
2: А у них парасольки, інтересно, великі.
1: А я тебе зараз дивую, бо нам написала Катерина прикол про нас, про радіоведучих, про мене, тебе і Соню.
2: Та ти що? Ану, давай.
1: Телефонує слухач у прямий ефір ранкового шоу. Алло, доброго ранку, я вас слухаю вже 3 роки, ви для мене як рідні. От по голосу прям бачу вашу команду. Соня, як приємно, і як же ви нас уявляєте? Ну, Соня, це точно витончена дівчина з ідеальною кладкою, з чашкою запашної кави. Влад – серйозний чоловік у стильному піджаку та в окулярах. А я? – питає Денис. А ви, Денисе, ну, судячи з ваших жартів, ви сидите в студії в кумедних капцях, зайчиках, доїдайте третій бутерброд Влада і тихенько гортаєте тік-ток, поки Соня читає прогноз погоди.
2: Слухайте, клас. А ми ж тут сидимо, у нас ж тут вікна.

0: Я так думаю, що ви все бачите.
1: Ага, підглядаєте.
0: Що це прям
1: я
0: все
1: от якраз сьогодні в капцях теж Денісиних.
2: А я бутерброд кайда. Клас.
1: Блін, ми, Катя, ми вам дуже дякуємо, дуже це приємно. Так приємно. І я думаю, що Деніс тут перемога очевидна.
0: Да,
1: голосуй
0: да,
1: за кого?
0: Да, ну за Катю, звичайно.
1: Звісно.
0: Так, що
1: дякую.
0: Буде ще раз?
1: Та ми ще будемо. Ні, ще раз не буду. Ми
0: будемо цілий день його читати. Я всім родичам покажу, по-перше.
1: Коротше, Деніс, ти зайчик, я офіс, Соня красуня просто наша.
0: Супер, супер. Наші слухачі, ми вам дуже дякуємо, що ви нас підтримуєте. І смієтесь разом з нами.
1: Обіймаємо.
0: Цілюлімо.
3: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Коти до подарунків. Най!

0: та це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: І вирішальний момент.
5: Саме час для Coca-Cola.
4: Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
5: Дивись Чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
8: Реклама. Ти слухаєш наше, наше, наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, Дініс, дивлюся так у вікно, бачу, що вже сонечко, вже хочеться прогулятись по вулиці.
3: Ой, да.
2: Але це не, все так, не все так хорошо, тому що тут дощі, блін, на половині України.
3: А ти там розкажи,
2: розкажу,
3: щоб ми всі знали.
2: Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі. Місцями грози очікуються майже всюди. Стовпчики термометрів в день покажуть у північних і західних областях від 18 до 20 градусів. На сході та в центрі буде не тепліше 22 градусів, а на півдні буде найтепліше 26 градусів. У Києві планується дощ і 23 градуси.
3: А
2: тому,
3: знаєш,
2: друзі, якусь куфтинку сьогодні точно треба взяти з собою.
3: Хотів сказати, що не дивлячись на обстріли, на погоду, до нас все одно ходять гості.
2: Да, і
3: да,
2: хто
3: і
2: нас?
3: Сьогодні у нас в студії Чів з прем'єрою нової пісні. Друзі, за декілька секунд дочекайтесь.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: У нашій студії співак Чіп з прем'єрою пісні «Місця». Добрий раночок.
2: Добрий ранок.
3: Привіт. Привіт.
1: Як ти? Як настрій після такої ночі важкої? Де ти був? Ховався, може, в якихось укриттях? Або що ти робив?
3: Та як всі, ховався.
1: Угу.
3: Думав про те, щоб не вставати о 6 ранку на
1: ранковий
3: радіо.
1: Ефір, да.
3: Да. І ну, все одно, що робити?
1: Прикинь,
3: ну,
1: ми так працюємо.
2: Зміг поспати хоч трішки?
3: Поспав пару годин.
1: Це добре.
2: Треба ще ж і співати. Ладно, ми сидимо теревенем. Треба ще ж буде і співати.
1: Блін, а от скажи, у тебе пісня «Місця», з котрої прем'єрою, з котрої ти прийшов. Пісня про людину, поруч із якою можна відчути спокій серед хаосу. У тебе зараз є такі місця сили, де ти можеш відчувати, заспокоїти, знаєш, після таких важких днів?
3: Ну, насправді пісня не зовсім про це, а про те, що ти знаходиш якийсь свій, знаєш, всередині себе всесвіт, щоб відволіктись від цього. От, знаєш, блін, пісня насправді для такого ранку занадто складна і занадто грузна.
2: Чого? Навпаки, треба, музика ж завжди відволікає. От якщо мені завжди, коли погано, перше, що я роблю, включаю собі музику.
1: 100%, да, завжди.
3: Теж, да.
2: А розкажи якісь секрети, може, як от ти кажеш, відволіктись, знайти всесвіт всередині себе?
3: Я люблю от, послухати музику, подивитись кіно, і одразу якось ти переключаєшся на щось інше, на які, і забуваєш свої проблеми.
2: Сьогодні всі по-любому будуть відпочивати, порад якийсь фільм класний. От я ж, подивитись кіно.
3: Так. Зараз, до речі, такий розквіт хорорів.
2: О,
3: і ага. Я бачив, що «Обсесія» зараз дуже популярний
2: «Обсесія».
3: Фільм.
2: «Обсесія», я зараз собі навіть запишу. Друзі, ви записуєте.
3: І «Бекрумс».
2: «Бекрумс», ого. Ну це...
1: Обов'язково сьогодні треба трішки ввечері відпочити, подивитися. Але все ж таки про пісню твою.
2: Давай.
1: От, виходячи з твоєї пісні, для тебе головне в партнері відчувати поруч з ним спокій. Чи є щось, якийсь критерій в тебе до другої половинки? І чи є взагалі в тебе хтось?
3: Да просто важливо залишатися собою поруч. Ось і все.
1: І завжди бути.
3: Да.
1: Ти зараз у стосунках чи?
3: Ні.
1: Ні. То от правильно. Залишайся з собою.
2: Ну, а важко залишатись з собою, ні? От мені, напевно, найважче це залишатись з собою, не грати якусь роль.
1: Блін, ну а коли вже знайдеш кохану, як би ти хотів час проводити?
3: Ой, давайте про пісню.
2: Про пісню. Давайте, давайте про
3: пісню. Ви вже насипаєте вранці мені так.
1: Так, ну що, так я думаю, що ми можемо вже запрем'єрити.
3: Давай,
2: слухай. Якщо про пісню, що ж нам розмовляти? Треба її слухати.
1: Натурі. Прем'єра, шоу «Ранковий двіж», Чіп. З піснею «Місця». Давайте слухати.

0: Друзі, а ми нагадуємо, що у нас в студії Чіф з прем'єрою нової пісні «Місця».
1: Ну, як красиво, яка красива пісня. Прямо аж приємно слухати.
2: Дякую.
1: Скажи, можливо, у тебе є якісь анонси в ближайший час, концерти?
2: Так, да, так. Да,
0: а, мене... ну, похвастайся нам.
2: Я вам розкажу, що в мене на ВДНГ 21 червня буде Fields Garden, як це називається, майданчик Fields Garden.
1: Ага. На ВДНГ.
2: Да. Mm-hmm. І там буде сольний концерт великий мій. Я всіх запрошую. До речі, я вперше виступлю зі скрипками.
1: Ух ти. О, сам будеш грати?
2: Ні.
0: Сам на всі. На всі скрипки.
2: Я спеціально обучених людей взяв.
1: Розумію.
0: Пішов легкою, торжиною так.
2: І я всіх чекаю, будуть хіти, будуть нові пісні і сюрпризи будуть.
1: Будуть якісь прям анонси, окрім цієї?
0: А що це за сюрпризи?
2: А от і приходьте.
1: Як завернув. Друзі, ну ми що, ми дякуємо.
0: Ми постараємось прийти.
1: Обов'язково.
0: А може ми б, можливо, якусь роль нам
1: піджейки знайдеш. Тобі треба потанцювати?
2: До речі.
1: Два мальчика.
0: Два хлопця.
1: Да. Помінцніше.
0: Чорний і білий якось.
2: Да, до речі.
1: Ну що ми можемо сказати? Ми дякуємо тобі за прем'єру. Друзі, слухайте нову пісню «Чіва», «Місця». А вже 21 червня в Філос Гарден на ВДГ відбудеться концерт.
0: Є тому... одне місце, де можна зустрітись, правильно? 21 червня.
1: Там, кажуть, стільки сюрпризів буде. Все, обіймаємо, дякуємо.
0: Дякуємо, що завітав.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно.
4: Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування – лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміту мережі LifeSell.
5: Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтесь більше на lifesell.ua. Це була реклама.
3: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
6: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
7: І оп, поміняли позу.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
9: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
12: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
13: Oxford Medical 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
15: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
3: Реклама на нашому радіо.
16: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.
17: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що. Повернеш назад усі квіти,

жити. Жодної битви не виграла, кохання з війною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: наше радіо.
1: За тебе краще, я добре знаю. І десь далеко там за небо краю. Ти звідиш мене.

0: Ранковий гороскоп. На нашому радіо.
1: Ну що, Дініс, що там нам зірки кажуть сьогодні?
2: Ой, таке нам кажуть, а ми зараз всім розкажемо, передамо.
1: А давай.
2: Я кажуть, як баби базарні. Овни, серед них Фозі, Тоня Матвієнка. Ви відчуватимете, що будь-яке сказане вами слово здатне зміцнити ситуацію. Ой, які важкі зірки
1: сьогодні. Я бачу, що в тебе ситуація вже міняється, да?
2: Да, та це ж я просто засинаю, друзі, все. Це вже батарейка розряджається.
1: Так, тельці, серед них у нас Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук. Ви почнете розуміти, де недооцінюєте себе. Дініс, ну, може ти дочитати.
2: І дозволяєте.
1: Да, і дозволяєте іншим користуватися вашою добротою.
2: Ой, Владі, користуєшся моєю добротою. Сидиш, смієшся, оце. Так, близнюки, серед них Нікіта Кисельов, Ксенія Мішина. Ви відчуватимете, що входите в оновлену версію себе. Владик.
1: Як Дініс, треба.
2: Короче, тут хтось смішинку розпилив. І не можемо зупинитися.
1: Так, ну, раки, це давай. У нас Андрій Саєнко, Артем Півоваров. День принесе стан внутрішнього аналізу та переосмислення.
2: І гарний настрій день принесе.
1: Ну так бач, ми вже сподіваємось.
2: Ніч була жахлива, а день треба якось компенсувати. Леви, серед них Олександр Пономарьов, Сергій Жадан. Владик, читай. Ой, друзі, це капець, це все. Це нам буде двійка в щоденник. Можливе знайомство з людиною, з якою відразу виникне сильний внутрішній зв'язок.
1: У нас з тобою такий зв'язок, Дініс.
2: Ой, жахливий зв'язок, Владі.
1: Так, діви, це у нас Дініс Євзден і отой. Може з'явитися важлива ідея, пов'язана з роботою. Як бачиш, у Дініса сьогодні дуже багато ідей.
2: Ой, погані це ідеї, ребята, на роботі сміяться. Оце представте, вас всі слухають, а ви берете і смієтесь. І що з цим робити? Як це зупинити? Як в школі, я не знаю.
1: Давай Терези вже.
2: Терези, серед них Андрій Шевченко, Андрій, ой, Білодід, Андрій Данилко. Владик, день поможе вам перестати залежати від чужих очікувань. От від нас очікують, що ми професіонали, а ми не можемо зібратися. І Саня Звукареш, це капець, збери, Саня, хоч ти нам дай крапельку цього подиху, щоб ми не сміялись. Скорпіони, серед них Парфенюк, Ярмак. Сьогодні може відбутися важливий крок до зміцнення близьких зв'язків з колегами. От у нас з Владиком вже цей конект стався.
1: Ага. Стрільці, серед них у нас Соня Купенко, Іван Люленов. Цього дня з'явиться необхідність визначитися, точніше, у романтичних стосунках.
2: О, ой, не можу, да, Владіка, дивіться, просто відвернись. Романтичні стосунки – це не смішно, ребята. До цього треба відповідально ставитись. Владік, козероги. Серед них репер Хас, Андрій Хливнюк. Ваша ефективність залежить не тільки від зусиль, але й від балансу. Баланс води, ребята, завжди пийте воду.
1: Нам точно треба попити водички, тому що далі у нас водолії.
2: Давай.
1: А це у нас Володимир Зеленський, Олена Зеленська. День стане початком більш дбайливого ставлення до своїх емоцій.
2: Ой, у нас такі якісь емоції змішані, друзі. Це просто капець. Вибиває на ха-ха і не можемо з цим нічого поділити. Не сваріть нас, будь ласка, ми вам питаємось підняти настрій. Риби, серед них Макс Барських, Оля Фреймут. Може з'явитись нові рішення, пов'язані з сімейними питаннями.
1: Блін, ну а вдруг ви сьогодні на відпочинок поїдете до батьків, наприклад. Так, гороскоп для всіх. Це буде день оновлення яскравих емоцій, як бачите, вони у нас вже.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люленов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ой, друзі, ну що? Що сказати, Владі?
2: Сьогодні дуже важкий день.
1: Ну, Владі, коротше, сьогодні прямо розвлікається. Намагається всім підняти настрій, жертвує собою. Ми йому дуже вдячні за це. Але що хотілося б від себе сказати, що, друзі, після такої ночі треба срочно відпочити. Тому що, ви бачите, вже мозги у нас плавляться, ми вже наші комп'ютери не справляються з цим навантаженням, вже мозг не працює коректно. Тому що, треба
2: відпочивати? І пам'ятайте, що безпека – це головне, і не треба ігнорувати тривоги, обов'язково спускайтеся.
1: Ой, ну ми сподіваємося, що сьогодні вже не буде тривоги. Я так розумію, що це 2 тижні ми можемо пожити спокійно, а там вже
2: та,
1: щось
2: отдать,
1: поки вони… Ну, будемо моніторити, да, дивитись.
2: Ну,
1: залишайтесь.
2: А ну, а ми йдемо відпочивати, да. Може трішки поспим.
1: І завтра з вами знову побачимося на цьому ж місці. Будемо розказувати новини, історії. До завтра, цілюємо.
2: І приколи.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: інших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу інформація для киян. У районах почали працювати штаби допомоги постраждалим від російської атаки. У Деснянському районі він працює у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3. На Оболоні біля пошкодженого будинку на вулиці Автозаводській. Також у Печерському районі пункт допомоги працює на вулиці Коновальця. Власники пошкодженого майна також можуть отримати одноразову допомогу від міста. Про ситуацію з живленням через російські обстріли знеструмлені родини у Києві, Харківській, Сумській, Одеській і Запорізькій областях. У столиці 35 тисяч споживачів без струму, а на Чернігівщині 58. Додала клопоту негода близько 30 населених пунктів на Київщині без електрики. Далі про політику. Відомі європейські правозахисники побачили у справі Юлії Тимошенко ознаки політичного переслідування і звернулись до ООН. Як пише агентство РБК «Україна», юристи Франсуа Зімере, Джесіка Фінель і Каталіна Дела Сота подали заяву до управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини і вказали на низку порушень закону з боку антикорупційних органів щодо Тимошенко. Раніше про сфабриковані справи проти лідерки «Батьківщини» заявляли члени Європарламенту та ПАРЄ. Харківська правозахисна група також називала справу Тимошенко політичним замовленням. І наостанок про відпочинок. Фахівці перевіряють якість води у різних регіонах. Вже визначили, що купатись безпечно на озері Світязь, на пляжах Івано-Франківська, а на Львівщині – на озері Задорожнє. В Одесі можна плавати на пляжах Лузанівка та Аркадія. Загалом по всій країні наголошують, що відпочивати біля водойм можна лише у спеціально визначених місцях.
0: Наше радіо.

0: Готові до пляжного сезону?
1: Yes!
0: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr-Media. Радіо, яке працює на результат.
3: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
2: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 15 червня, в більшості областей України переважатиме вологла погода. Похолодніше. На заході та півночі синоптики прогнозують дощі. Температура 15-21 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі до 24 із плюсом. У східних областях теж можливі невеликі опади. Плюс 19-27. На півдні та в Криму короткочасні дощі до 25 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 15 червня, хмарно. Гарно з проясненнями. Дощитиме. 19-21 із плюсом.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив світ почуттів.
3: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринає.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок».

0: Захист від стрибків напруги – в кабельок. Автоматика теж в кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Реклама.

0: Авто. Їсти. На Авто.
1: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.
5: Мене

0: А зараз інформація на правах реклами. Коли хочу побалувати себе солоденьким, довго не вагаюсь, а просто обираю Хрещатик. Мій улюблений зі смаком київського торта. Хоча, що я себе обманюю? Завжди обираю Хрещатик, різний і не обмежую себе. Хрещатик весь особливий, смаків на вибір ну просто багатько. А виробляється пломбір на чарівній фабриці Морозова чарівної країни. Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
4: Oxford Medical 204-4040.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
6: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу Пром. Найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: «Знай наших».

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво «Каштан», солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово «шпінгалета»?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
5: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детальна про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pv.ua/terms.
6: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
7: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 15 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. Похолодніше. На заході та півночі синоптики прогнозують дощі. Температура 15-21 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі до 24 із плюсом. У східних областях теж можливі невеликі опади. Плюс 19-27. На півдні та в Криму короткочасні дощі до 25 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 15 червня, хмарно. Гарно з проясненнями. Дощитиме. 19-21 із плюсом.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Весілля близько. Знижки до 6.

0: 50% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58%. На нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
5: Реклама.
6: Наше радіо.

0: на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання. А LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LifeSell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell до кінця 2027-го. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: І щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
1: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на домінос.ua.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-08-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти слухаєш
2: Наше.
1: Наше.
3: Наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Наше радіо.
0: «Знай наших».

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: З кайфом я футбол включив.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон.
6: З Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
13: Наше радіо.
1: Знай наших.
14: А ти

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Сергій Притула розказав, що здає свою квартиру. 15 тисяч гривень з оренди.
2: 15 тисяч? Це щось якось дешево для Києва.
1: Ну, да. Там хрущовка 30 квадратних метрів.
3: А, ну це ж хрущовочка. Там, напевно, і сусіди веселенькі, і таргани там, може, десь влазять.
1: А от і ні, Денис, там гарний ремонт. І Сергій каже, що людина вподобала його, щоб контент знімати.
2: Слухай, ну так це зручно. Не треба постійно кудись приїжджати, перевіряти порядок в квартирі. Підписався на людинку, яка в тебе там живе, і дивишся сторіс, що він виставляє. Так, ну, чисто, не чисто.
3: Да, я уявляю, як Сергій приїжджає за грошами, за комуналочкою. Я говорю, так, ну що, показую фотки лічильника, отак, фотки, донати, що ти там робив, показую.
1: Так, а на що йому приїжджати? Там оренду 100% кидають на банк.
2: Слухайте, жарти жартами, але ж уявіть, у вас завжди є номер Сергія Притули. Можеш позвонити, сказати йому, а прийдьте, будь ласка, полагодіть мені кран.
3: Да, а ви що, реально вірите, що він цим займається?
1: Це ж прикольно, що дивіться, як відомі люди стоять ближчими до народу. От Василь Вірастюк в Лаблакарі працює, ну, Сергій Притула квартиру здає. То це що виходить? Мені треба квартиру купити, щоб бути ближче до народу?
3: Тут получається. Ну, або хоча б на самокаті в Лаблакар влаштуйся.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 16 червня, у більшості областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, температура повітря 17-22 з позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, 23 тепла. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, стовпчики термометрів піднімуться до 25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні дощі, 18-20 з позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
6: Коти до подарунків на Юпі.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Metro Chef, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
3: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
4: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців-консультантів.
5: Реклама.

0: Їсти. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.

0: А зараз на правах реклами розкажу. Задоволення не буває забагато, особливо коли йдеться про морозиво каштан у формі з талією. Ескімо каштан класичний, з морозивом всередині, огорнутий шоколадом зовні, що так приємно хрумтить. Обожнює ескімо каштан у спеку, обожнює ескімо каштан під серіальчик. Куштує ескімо каштан тоді, коли хочеться. Каштан – солодка форма ескімо любові. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
3: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням позаймі без інструкції та розвитися з лікарем.
1: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: 3 проблеми, 1 рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустріч Чайте, Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
3: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. У тебе спалі серед ночі.
0: Наше радіо.

0: «Знай наших». Ти слухаєш «Наше радіо».
1: «Наше радіо».
0: «Знай наших».

0: Реклама на нашому радіо.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Запроси мене в сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Реклама.
9: Ти слухаєш
8: Наше радіо.
10: Наше радіо.
8: Знай наших.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Ой, ребята, Микола Тищенко нарешті розповів, чи колов він ботекс.
2: Ой, Боже, ну якщо він не колов ботекс, то я тоді балеріна професійна.
3: Ну все ж на обличчі так вийшло.
1: Що ви на Нікаля накинулись? Послухайте, що він журналістам відповів.
4: Я, знаєте, ну, це, я думаю, що якесь жіноче запитання, мене навіть не можу прокоментувати. Ага. Ботекс що?
3: Боже, яка відповідь? Ну вже визнав, сам не вірить в те, що каже. Ну чесно слово.
2: А фотки до і після в інтернеті просто так гуляють.
1: Маски на рівні, як там, караван лає, собака йде.
3: Я б це назвала, знаєте як? Синдром Тищенка.
2: От приходиш на роботу, а твого бутерброда вже немає.
4: Який бутерброд?
1: Бутерброд це що? Або дівчина тебе просить сміття винести, ти такий, що? Типа сміття? Ну хто розкидав, той хай виносить.
3: Контролер в автобусі каже: «Білетик покажіть, та я от з кіно їду, третій ряд, 10-те місто».
1: А якщо жарти жартами, а от на що брехати, якщо воно і так все видно, як ви думаєте?
2: Ага, і ти будеш казати оце в тролейбусі, у мене просто синдром Тищенка, вибачте. Так що не будьте такими, як Микола Тищенка, щоб вас потім не сміяли.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У вівторок, 16 червня, у більшості областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, температура повітря 17-22 з позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, 23 тепла. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, стовпчики термометрів піднімуться до 25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні дощі, 18-20 з позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців.

0: Річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Реклама.

0: на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безлімітна дзвінки в мережі LifeSell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeSell. Дізнайтеся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16 обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Мастеркард. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Tickets.box. Живий звук.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше

Наше радіо. Знай наших. Наше

0: Наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Кумишуваху на Запоріжжі під час видачі гуманітарної допомоги мешканцям. 4 людини дістали поранення. У Херсоні окупанти з дрона атакували херсонців біля одного із супермаркетів. 2 місцевих мешканців поранені. СБУ показали уламки російського дрона, яким атакували Києво-Печерську лавру. На місці знайшли фрагменти корпусу і двигуна. Після удару по кіностудії Довженка вилучили уламки 2 російських балістичних ракет. Там знищено костюмерний склад і пошкоджено павільйони та адмінбудівлі. У Мінкульті нагадують, від 2014 року Росія викрила з музеїв на тимчасово окупованих територіях майже 8 мільйонів об'єктів. І реальні втрати можуть бути ще більшими. Далі про підтримку. Військово-морські сили отримали ще один протимінний корабель від Нідерландів. Він став 5-м такого класу і отримав назву «Генічеськ» на честь одноіменного рейдового тральщика, який був втрачений під час бойового завдання у червні 22-го року. «Генічеськ» посилить українські спроможності у пошуку, виявленні та знешкодженні морських мін. Тепер про справи гаманцеві. Огірки в Україні помітно подешевшали. За тиждень ціни на тепличну продукцію впали в середньому на третину. Зараз кілограм продають приблизно по 30-55 гривень. Аналітики пояснюють це тим, що на ринок активно виходять огірки із літніх теплиць, особливо з південних і західних областей. Пропозицій стало більше, тож ціна пішла вниз. І наостанок про футбол. На чемпіонаті світу збірна Німеччини здобула найбільшу перемогу на турнірі. Розгромила дебютантів із Кюрасао з рахунком 7-1. Та попри це, острівна держава стала найменшою країною в історії, чия збірна забивала гол на Мундіалі. Населення Кюрасао – лише 158 тисяч осіб. Наш.

0: реклама на нашому радіо.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Ось тобі банк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ось тобі банк.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий «Джугас» 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Ти слухаєш
8: наше.
0: Наше.
8: Наше.
0: Радіо.
8: Наше.
0: Знай наших.

0: Тусовка 30 квадратних метрів.
1: А, ну це ж хрущовочка. Там, напевно, і сусіди веселенькі, і таргани там, може, десь бачать.
0: А от і ні, Денис, там гарний чого ремонт. Це? І Сергій каже, що людина вподобала його, щоб контент знімати.
2: Слухай, ну так це зручно. Не треба постійно кудись приїжджати, перевіряти порядок в квартирі. Підписався на людинку, яка в тебе там живе, і дивишся сторіс, що він виставляє. Так, ну, чисто, не чисто.
1: Да, я уявляю, як Сергій приїжджає за грошами, за комуналочкою. Я говорю, так, ну що, показую фотки лічильника, отак, фотки донати, що ти там робив, показую. Ну.
0: Так, а на що йому приїжджати? Там оренду 100% кидають на банк.
2: Слухайте, жарти жартами, але ж уявіть, у вас завжди є номер Сергія Притули. Можеш позвонити, сказати йому, а прийдьте, будь ласка, полагодіть мені кран.
1: Да, а ви що, реально вірите, що він цим займається?
0: Це ж прикольно, що дивіться, як відомі люди стоять ближчими до народу. От Василь Вірастюк в Блаблакарі працює, ну, Сергій Притула квартиру здає. То це що виходить? Мені треба квартиру купити, щоб бути ближче до народу?
1: Тут получається. Ну, або хоча б на самокаті в Блаблакар влаштуйся.
3: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксдем. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 16 червня, у більшості областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, температура повітря 17-22 з позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, 23 тепла. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, стовпчики термометрів піднімуться до 25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні дощі, 18-20 з позначкою плюс.
3: Реклама на нашому радіо.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
10: Коти до подарунків на ю!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
5: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: На
1: Око.
0: Їсти.
1: На
0: Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама. Ти слухаєш. Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: А зараз на правах реклами розкажу. Задоволення не буває забагато, особливо коли йдеться про морозиво каштан у формі з талією. Ескімо каштан класичний, з морозивом всередині, огорнутий шоколадом зовні, що так приємно хрумтить. Обожнює ескімо каштан у спеку, обожнює ескімо каштан під серіальчик, куштує ескімо каштан тоді, коли хочеться. Каштан – солодка форма ескімо любові. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-166-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожої атаки. У Києві на Оболоні після нічного удару пошкоджені щонайменше 30 будинків. Частину мешканців, які не можуть залишатися вдома, зараз розселяють на ніч. Також мешканці з пошкодженим житлом можуть отримати допомогу від міста від 10 тисяч гривень. Далі про військо. Від сьогодні можна укладати нові контракти на службу у Збройних силах. Йдеться про піхотно-штурмові, бойові або базові контракти. Відповідно, постанову оприлюднив уряд. Укласти угоду можна на строк від 6 до 24 місяців з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Крім того, передбачено збільшення виплат армійцям. Експериментальний проєкт діятиме до червня 2028 року. Тепер про міжнародну політику. У Франції стартував саміт Великої Сімки. На ньому, зокрема, планують обговорити підтримку України і завершення війни. Говоритимуть учасники і про ситуацію навколо Ірану і відкриття Ормузької протоки. Про це заявив президент Франції. До слова, президенти України та США братимуть участь у робочій сесії групи семи та можуть зустрітися у кулуарах. Далі про ситуацію на кордоні з Угорщиною. На пункті пропуску Вилок на Закарпатті можливі затримки через ремонтні роботи. Завтра до роботи стануть будівельники. Працюватимуть до 18 червня, попередили прикордонники. Громадян просять враховувати цю інформацію під час планування поїздок за кордон. І наостанок про теніс. Українки Еліна Світоліна та Марта Костюк залишаються у топ-12 світового рейтингу жіночої тенісної асоціації. До топ-100 світового рейтингу входять ще п'ятеро представниць України: Даяна Естремська, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна і Дар'я Снігур. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому раді.
2: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол. Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
0: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакції, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
5: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
1: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину.

люди, брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 16 червня, у більшості областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, температура повітря 17-22 з позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, 23 тепла. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, стовпчики термометрів піднімуться до 25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні дощі, 18-20 з позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив все світ почуттів.
5: Запроси мене в сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола! Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
8: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
0: Реклама. Знай наших.

0: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Багато справ і турбот ніхто не відміняв, тож надійний зв'язок має бути доступним. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeCell кінця 2027-го. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер. Охолодження.
5: Обігрів. Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте «Холісал» – гель для ротової порожнини. «Холісал» сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. «Холісал».
7: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

«Знай наших».

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
3: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16 8.02.2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: А ми розтанем з тобою вночі. Ти кохай мене, не мовчи. Це буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама. Моя дама, віда дама. Танцювала.
0: Наше радіо.

Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про живлення. Енергетики повернули струм майже 350 населеним пунктам після російських обстрілів. Світло у домівках отримали 300 тисяч родин. Найбільше довелося попрацювати на Дніпропетровщині, у Києві та на Донеччині. Тепер про безпеку. У Києві затримали жінку, причетну до однієї з наймасштабніших атак ворога на столицю. За даними СБУ, безробітна мешканка Чорноморська, що на Одещині, займалася наведенням російських ракет і дронів під час комбінованої атаки 24 травня. Потім вона відстежувала роботу ППО з готельного номера біля Київського моря. Для цього жінка встановила у вікні камеру з видом на акваторію з віддаленим доступом для російських спецслужб. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення. Далі про фінанси. Майже 77 мільярдів гривень на захист України. Саме стільки сплатили українці військового збору від початку року. І це на чверть більше, ніж за аналогічний період, але торік. Найбільший фінансовий внесок серед регіонів України забезпечили Київ, Дніпропетровська, Львівська і Харківська області. Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк після огляду наслідків російської атаки на Києво-Печерську лавру заявила, що удар по об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО потребує жорсткої міжнародної реакції та виключення Росії із організації. Світ повинен реагувати на систематичне знищення культурної спадщини, зазначила Кондратюк. І наостанок, дві нові монети номіналом 10 гривень ввели в обіг в Україні. Вони присвячені областям, які щоденно потерпають від обстрілів РФ – Одеській та Миколаївській. На реверсі кожної монети – мапа України з виділеним регіоном. У травні в обігу з'явилися монети, присвячені Сумщині та Чернігівщині. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Погода на нашому радіо.
3: У вівторок, 16 червня, у більшості областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, температура повітря 17-22 з позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, 23 тепла. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, стовпчики термометрів піднімуться до 25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні дощі, 18-20 з позначкою плюс.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фонданий» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
8: Реклама. Наше радіо.
9: Знай наших. Де?

0: In.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Коти до подарунків на Юпі!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
6: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
7: Реклама.

0: назавжди.
1: Реклама.
2: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.
3: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У вівторок, 16 червня, у більшості областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, температура повітря 17-22 з позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, 23 тепла. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, стовпчики термометрів піднімуться до 25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні дощі, 18-20 з позначкою плюс.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.

0: А зараз на правах реклами розкажу. Задоволення не буває забагато, особливо коли йдеться про морозиво каштан у формі з талією. Ескімо каштан класичний, з морозивом всередині, огорнутий шоколадом зовні, що так приємно хрумтить. Обожнюю ескімо каштан у спеку, обожнюю ескімо каштан під серіальчик. Куштую ескімо каштан тоді, коли хочеться. Каштан – солодка форма ескімо любові. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

«Знай наших».

0: Реклама на нашому радіо.
1: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. «Пепперс Клаб». Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

0: «Знай наших».
1: «Знай наших».

0: Радіо наше. Радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожу атаку. Внаслідок масованого удару російських загарбників по Україні загинули 11 людей, ще 53 дістали поранення. Зокрема, у Києві жертвами атаки стали 4 людини, 35 постраждали. На оболоні пошкоджені щонайменше 30 будинків. Цілеспрямовано вдарив ворог по Києво-Печерській лаврі та мистецькому арсеналу. Далі про військо. Від сьогодні можна укладати нові контракти на службу у Збройних силах. Йдеться про піхотно-штурмові, бойові та базові контракти. Відповідно, постанову оприлюднив уряд. Укласти угоду можна на строк від 6 до 24 місяців з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Крім того, передбачено збільшення виплат армійцям. Експериментальний проєкт діятиме до червня 2028 року. На Росії впав бомбардувальник Ту-22. Попередньо у нього відмовили двигуни. Бомбардувальник розбився в Іркутській області. Екіпаж літака встиг катапультуватися. Ту-22 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські загарбники обстрілюють Україну. Україна розширює експорт. Лише за півроку відкрила 23 нові ринки. Тепер українські виробники зможуть постачати корми для тварин до Албанії, Південної Кореї та Єгипту. Яєчні продукти – до В'єтнаму, а борошно – до Китаю. Також відкривають можливості для м'ясної, молочної продукції та інших перероблених товарів. І наостанок про космічну дивовижу. Червневий молодик створив ідеальні умови для спостереження за космосом. Відсутність місячного світла дозволяє побачити те, що зазвичай приховано від людського ока. Після заходу сонця над горизонтом можна побачити ланцюжок із трьох планет – Венеру, Юпітер та Меркурій, а от рано вранці на сході – Марс та Сатурн. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 16 червня, у більшості областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, температура повітря 17-22 з позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, 23 тепла. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, стовпчики термометрів піднімуться до 25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні дощі, 18-20 з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детальну про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
6: Запроси мене сни.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: О, я так Хрещатик люблю.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжні.

0: І одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
1: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
2: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 16 червня, у більшості областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, температура повітря 17-22 з позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, 23 тепла. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, стовпчики термометрів піднімуться до 25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні дощі, 18-20 з позначкою плюс.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
9: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
10: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним, без інструкції та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63% річних.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
5: Деталі за телефоном 044-204-4040.
6: 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.
11: Наше радіо.
0: Знай наших.

наше радіо. Знай наших. Зробіть

тобі так просто під гітару. Заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару. Заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: реклама на нашому радіо.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
5: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Тавермедіа. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Тавермедіа підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavermedia.ua.
6: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
0: Реклама. Наше.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 16 червня, у більшості областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, температура повітря 17-22 з позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, 23 тепла. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, стовпчики термометрів піднімуться до 25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні дощі, 18-20 з позначкою плюс. У вівторок, 16 червня, можливі короткочасні дощі, 18-20 з позначкою плюс.
1: Партнер

0: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
1: Реклама.
4: Ти слухаєш
1: наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
2: Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Tickets.box. Живий звук.
0: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер. Халапе. Фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-766-001-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
6: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше радіо.
2: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця на околицях.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
6: Запроси мене в сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Реклама. Наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф». Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Yes!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: Реклама.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: Реклама на нашому радіо.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. «Хезбургер». Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, в лісі за горбом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше

«Знай наших». Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
3: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
4: Реклама.
5: Наше радіо.

0: Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
1: Реклама. Наше радіо.

0: Кажем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом у однім вагоні.
2: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
2: Знай наших.
5: Давай.

Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. «Пепперс Клаб». Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше радіо.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: тільки для тебе.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо. Наше радіо.
3: Знай наших.

дякую, позаяк воля твоя, будь ласка.